мислил на Орсе. От нея ми го минуто е снова на Орсе. Оно го отсъжню тя с нето плес. От тези до ню и дома тайн урнет. Оно Орсе усвевер до лафо месо. Айде е там мърце, кога ви го майнет. Айде е рърцо веле да пробе лунно. Огитно и нелюхе раре би витав. Айде е видов скоро ли лурнет. Езуих тих не мърце ташанон.